Jamilxon necha kundan keyin yana kelib, Qudrat bilan Oysimxonning fikrini elib Qaysarga yetkizdi. Biroq Qaysar cho'ng opalarning yenig'i berishni rad qildi. Sen hamma ishni debsan-ku ularga. Men bo'lsam yana shu gap. Yordam qilishni xolimsi mayli. Undoq emas balam. Ularning senga toza yordam qilg'isi bor. Sen bilan bevosita so'zlashib, ahvolni uqib baxmoqchi ekan. Bo'ldi. Ularga mening gapim yo'q. O'zimning ishini o'zim bir taraf qila olaman. Bu nimdiginin balam. Mani men turmaymanmi? Men turgan yerda o'zimning ishini o'zim bir taraf qilaman desan qandoq bo'ladi? Senma? Saman nimish qipralaysan? Pulun bormi? Sotqidek bir narsang bormi? Balam, bu faqat pulning ishi emas. Cho'ng opang dedi, pulning ishini g'am qilmanglar deb. Emsa, nim demoqchisan? Nima to'la gap bu? Muhimi odam masalasi. Bu qandoq gap? Sizlar mening balamning opasini uy kirgizmaymiz demoqchimi? Bu uy kimning uyi? Bilamsan? Otamning uyi. Otamdan menga qolgan uy bu. Albatta, bu uy sening uying. Biroq u qizning gapiga ishongili bo'lamdi. Sen amdi qopib, bola sening emas demoqchimi? Yo'q. Mening undoq o'yim yo'q. Shundoqdimi, bu ishni obdan aniqlab, ondan bir ish qilmamdiq. Sen uni qandoq aniqlamoqchi? Qandoq tekshirmoqchi? Balam, bu sizlar yana bu to'yni qilmaymiz demoqchi, shundoqmi? Yo'q, undoq emas balam. Undoq bo'lsa qandoq? Degina, bu to'yni qilamsizlar, qilmamsizlar? Bu balam bo'ldi. Tilingni chaynamay, gachchida bir nimada. To'yni qilamsan yo'q, shuningga javob ber. Qaysar Jamilxonga qo'lini shiltib ko'laydi. Qaysar ular bilan ko'rishni rad qilgandan keyin Qudrat amalsiz G'iyos bilan telefonda aloqalashdi. G'iyos, qara adash, dedi Qudrat bir muncha ahvol so'rashgandan keyin. Biz qayribdik. Balla cho'ngib qopdi. Kichiklarimu quramig'i yetib. Shundoq, biz qayridik. G'iyos Qudratning tilini chaynab demoqchi bo'lgan gapini deyolmayotganligini sezib, uning gapining beliga tapdi. Sen zot nim demoqchi? Qizing Sharofat bilan Jamilxonning o'g'li Qaysar tunishib qopdi. Ha, obdan bo'pti. G'iyos Qudratning gapining beliga yana bir qaytim tapdi. Ularning to'yini qilib qo'ymasak bo'lmaydigandek turdi. Nima? Shundoq jiddiymi? Ish shu darajaga berib qolgandek qiladi. Ha bo'pti-ku, obdan ishkan. Undoq bo'lsa G'iyos bu ishdan burunli xabar topgandek hech qancha hayron qolmadi. Biroq ishning zodi qanchalik darajada ishkanligini bu qitim Qudrat G'iyosning gapining beliga tapdi. Ayolingdan uqib baqsang, shuningga qarata biz tayyorlik qilib kerak yo'q. Ballarni ish pishqan bo'lsa, to'yni qilib qo'ysaqlar bo'ladi-ku. Mening qizlarimni asldilar, sening o'g'illaringga bagun batdi. Bo'pti, Qaysarmu bir hisobda sening o'g'ling, dedi G'iyos. Qudrat asli gapni o'dilla desam, G'iyos xop bo'lib ketamdikin deb bir muncha boshqa turib gapni agitib uqtirgan edi. U G'iyosning so'zli bildirgan pozitsiyasini ko'rib, voy esit, sening buncha beparvo muomala qildig'ingni bilgan bo'lsam, boyatdan beri qiynilib yurmay, o'dilla desam bo'ptikan deb o'yladi. Sen xop bo'lmagansan? Nimaga?
Қызын білән қайсарның ішіға. Вай, адаш, бұншілік ішіға қап болдыған болсам, мән аллы қачан қыздарымның қапылықыда ачық ютып өлген болаттым. Сыныңчы бұ еш, қайсар біраз кичек шындақ му? Шу әмес му? Сән арғы кіріп, қатның ішіні халқып, бәсәңла болмуды му, адаш? Бу яшның кичек болыш мәселес әмес. Яны немеш ба? Сән бұ ішіні аялың арқылық текімі оптан бір ұқып бақсаң боп декен. Сән немді мәйтші? Бұ қайсарныңлы кепі. Шуңа сіләнің шарапәтті му ұқып бақайлы мекен деген. Меніңчі балыла өзінің ішіні өзір халқысын. Олағы пұл лазым болса, біз әу дейсәклі болуды. Қандақ дедім. Ола дейхі бала әмәс му? Шуңа ола бала әмәс чоң болды. Соң өкі қатты. Чоңланың башқордыған вақты өтті. Бұл кепіңче сән оланың той іші қошылды кен сәнді? Қошылмысам қанда қылаттым. Сеніңчі ола біздің кепімізді аңлама? Мен білімен, сән му қайсәрні кепіңла кіргізәмей, маңы телефон қылват сән ғу тайылық. Болмыса, сіләннің қызымны қайсәрік әппәйгіңла йоқ. Бұны мен білімен. Яқ, онда қамәс. Біз бәқәт сенің пікіріңні әппа қайлы деген. Ондақ болса, менің пікірім шу. Ола қылдыған ярдымыз бос қылайлы. Болмыса, оланың ішіғі арлашмайлы. Мен мүшіндақ демекчі. Бірақ, олаға қандық ярдам қысақ болдығалықыны білмедім. Олағы ярдам қығың болса, оланың дегені қып бә. Олағы пұл бә. Мәселе, пұл беріш білелі әл болмас мекен? Меніңче, ола бір-біріге мас келеді. Қайсар қызым білен оптан өз сыла, қайжылайдыған пұлы кәмләп қалмайды. Әплешіп қалса, мен оны бірі оқатының елғы сап қойымен. Әлбәтті. Той ішіғы кегенде, мәмі қарап тұрмаймен. Бірақ бұл ішта, яны Жәмил ханы ойлашымсақ болмайды да. Шуңа, тойны яныла муапық қығынымыз яқшы. Бұл ішта, сіләнің дегеніңла есап болсын. Қиясының, әтлішіп қалса, мән ұны бірі оқатының елғы сап қоймаму.